Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara hit.

0: Točno je 7 časot.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро утро на третиот работен ден од оваа седмица, среда, среќен ден. Да поздравуваме и денес, 2 септември, со најубавата музика, со позитивен дух и секако убава мисла. И денес е ден за убави случувања, нови предизвици, радости и моменти кои што предизвикуваат насмевка. Слушајте вашата утренска доза на топлина, добра и позитивна енергија на Бубамара, бидејќи секој нов ден заслужува да започне пријатно, убаво и со песна. Јас мислам дека се согласуваме во целиот овој муавет и целата оваа приказна, нели? До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Любомир Ошавковски.

0: manje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solitna akcija za prevencija u klinika Tažan Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.maka.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Ен, два, ен, два, три.

2 септември, среда ден, втор училишен ден за многумина улици да вике се исполнети со 2 септември, среда ден, втор училишен ден за многумина. Улиците веќе се исполнети со джагор, смејни и разговори. Септември е месец на промени и нови почетоци. Пред нас е 245 ден од годината, 74 ден од летото и се уште време за сонце, музика и инспирација. Да, 21 ден недела до есента. А до тогаш да уживаме со летните хитови кои што ќе не подсетуваат на убавите мигови кои што ги имавме изминатиот период. Да го слушнаме Влад Колозановски на Бубамара.

Верувам дека ова лето ќе го запаметите само по убави нешта и моменти. 2 септември денес деновите веќе стануваат пократки. Утрово сонцето низгра во 6 часот, ќе зајде во 19 часот и 6 минути, што значи дека денот трае 13 часа и 5 минути. Втор училишен ден и веќе сме сите во полн погон, или предпоставувам дека сме повеќето. За некои први часови, за други нови наставници, а за сите заедно нови приказни кои допрва ќе се случуваат. Затоа нека започне денот со добра мисла. Денес може да биде убав ден. Еве, убав ден од Дина Јашари и Дуке Бојаджиев.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубам.

0: Еме, песни глупави лесни.
1: Супер хикс ги слушавме до сега на Буба Марам. Среда ден, среќен ден ви посакуваме вака од рано на утро. Вчера имавме возбуда, трема и први впечатоци, а денес веќе треба да сме во ритам, или може би не. Треба малку време за адаптација, но верувам дека сите набрзо ќе бидеме во добар и позитивен ритам. А што не очекува денес и во текот на следните денови, кога е времето во прашање, дознавате по светот на бајките. Да ги слушнаме Калиопи и Влада Јаневски.

Најубавите песни и ово утро на Бубамара. Тука сме со сите ваши омилени песни и хитови, а кога се важните информации во прашање, да ве подготвам дека денес не очекува сончево и топло време со мала домерена локална облачност. Наместа ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер, порен дожд и појава на град. Ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Патем слично време не очекува до сабота, кога ќе имаме стабилизација на времето, а максималната температура ќе достигне до 37 степени.

0: Na hartija za siko je simejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритам.

0: Што е тоа Клемено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

0: si moja žena.
1: Јако Вјозиновиќ го слушавме до сега, се посетивме на неговиот хит «Нече спавати», верувам веќе расунати, подготвени за денешниот ден. Септември си носи некоја посебна магија, додека сите се навикнуваме на дневниот распоред, собраќајниот метеж кој и такако е присутен во овие часови. Да се подсетиме, да не брзате, излегувајте порано, дома некоја минута, бидете внимателни. Факт е дека безбедноста не е случајност, туку резултат на дисциплина и грижа од сите страни. Ние секако се грижиме денот да ви почне во одлично расположение, затоа продолжуваме со уште еден хит, овој патот «Сладкаристика».

2. септември пред нас, 235. ден од годината, пред нас се уште 120 дена до крајот на 2026. Интересно е како времето минува. Денес гледаме деца со нови ранци, новите тратки, нови училишни приказни, а само еден ден, една песна или еден мирис понекогаш се доволни за нас возрасните да не вратат години наназад. Затоа во ова септемвриско утро да се вратиме малку во нашите училишни денови. Ги слушаме Лепи Сол со Као Као.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
5: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
6: Бубамара on the air.

Мајо Джаклиевска ја слушавме тусега со причина. Секако Скопје вчера дишаше во ритмот на големата музика и таа беше дел од одбележувањето на 35 години независност на Македонија. А под звездената небо заедно со музичарите од Македонската филхармонија, легендарниот шпански тенор Хозе Карерас приреди незаборавна вечер. Посебна емоција донесе настапите на Каролина Калиопи, Мајо Джаклиевска, Владко Стефановски, како и Наум Петревски, Сузана Спасовски и сите кои што беа дел од вечерта. Финалето беше вистинско изненадување кога сите заедно ја отпеа едно име. Имаме во продолжение слушаме токму таа песна во изведба на Калиопи и Гаро од Златна Бубамара на популярноста 2008 година.

И светският тенор по за кариера заедно со македонските музички звезди отпеа едно име. Имаме пред преполниот площад Македонија во Скопје, во еден од најемотивните моменти на големиот концерт по повод 35 години независност на Македонија. И Каролина имаше посебно забележителен настап, ја слушаме во следните минути со темата «За нас».

0: žal se sjeća.
1: Da, da, kako slušam me Zdravka Čulić, no ja Buba Mara, ajde da vidimo kakva je sastojvata na patištata ovo utro. Dobri visti za site koji šta dines patuvac, obrak je na državnite patišta, se odiva nepričano i pa suvijek ulovozi. Nadvor od gradskite sredini intenzitetot na se obrak je zgulемен, така што возите внимателно и приспособете брзината по условите на патот. На граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Среќен пат и кади додите слушајте Буба Мара. Да поздравуваме сите кои што не слушате во прилеп и во штип на нашите фреквенции. Да го слушнеме сега и Јаков Јозиновиќ со хитот На мјесто мом.

додека потпевнувате со хитовите на Буба Мара, да ве подсетам дека и денес не очекува сончево и топло време со мала домирана локална облачност. Наместа ќе има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен витар, ќе дува слаб домирен витар од северен правец. Синоптичарите најавија дека и во наредните денови времето ќе биде сончево и топло со мала домирена облачност и температура до 37 степени Целзиусови. Слушаме уште еден хит на Буба Мара. Овој пат од Тоша. Вежиме за себе.

0: Vana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke, mi zimat provizija.
1: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
0: Od site bankomati?
1: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
0: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
1: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
2: Zato mi treba lak za slid peko.
3: Alo, pak voziš so zimski gubi?
4: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во pneumatik i uživaj во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Pneumatik, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: 105.2 О2. Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

0: bila.
1: Crvena jabuka na Bubamara, vtori septembri denes, sreda den, srekeni ubav den, vi posakujeme. Iako kalendarski novата година започнува во јануари, за многуми на вистинскиот нов почеток доаѓа токму во септември. Завршуваат летните одмори, децата се враќаат на училиште, ние се враќаме на работа, секојдневието повторно го забрзува својот ритам. И токму затоа септември често го доживуваме како време за нови планови, нови одлуки, нови почетоци и така натака. Септември се вели дека месец на спротивност. Имаме крај на лето, но почеток на нов ритам, месец на бирба, но и на нови планови. Природата полека се смирува, а нашиот живот повторно се забрзува. Може би затоа септември не е само деветиот месец во годината, за многумина тоа е нова страница. Ако е така, нека биде срекна и успешна.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Центарот за управување со кризи извести дека до 7 часот и 30 минути регистрирани се вкупно 41 пожар на отворен простор, од кои 6 се активни, 5 се под контрола, 30 се изгаснати. Иран лансираше напади со ракети беспилотни летала врз американски цели во Јордан, Кувајт, Ирак и Бахрейн, откако американските сили ги продолжија нападите врз земјата. Два трговски брода по турско знаме се судрија во Мраморното море во близина на Истанбул денеска, при што контактот со еден од бродовите е изгубен. Операцијата за пребарување и спасување е се уште во тек, се вели во соопштението од канцеларијата на гувернерот. Европскиот енергетски пазар повторно е под притисок поради зголемените тензии на Блискиот исток и истравувањето за нарушување на глобалното снабдување со течен природен газ. И времето денеска сончево и топло со мала домирана локална облачност. Наместак има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ке дува слаб домерен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 31 до 37 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност, според најавата ќе дува слаб домерен ветер од промелив правец и максималната температура ќе достигне до 37 степени. Бубамара хит.

Нокаут, Игор Джамбазов на 9 минути по 9. Да поздравуваме сите кои што сте заедно со нас и во третите 60 минути за оваа среда. Во следните минути ќе го слушаме и Владко Стефановски со Огледало. Претходна информацијата дека за мюзиклот Као Какао месецов се бара место повеќе. За само неколку месеци мюзиклот ги наполни салите, застана на големите фестивалски сцени и го видоа околу 6000 гледачи во две држави. Месецов Као Какао повторно на матичната сцена во МНТ со две изведби кои што се пред распродавање. Истите се најавени за 10 и 11 септември. Уште еднаш Македонски народен театар старт 20 часот.

0: Za momenti na uživanje so autentičniot grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пат. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
5: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Сладкари истика и дупер во моментов на албумом Хара. Вечерва со сладкар ке можете да се дружите на платото пред теарината Борис Трајковски со почеток во 20 часот да стартува големиот музички спектакл Најдоброто од Македонија. На сцената 8 сладкар истика ке настапат уште и Супер Хикс, Два Бона, Фанг Шуи и Дина Јашари. Влезот секако дека е бесплатен. Токму Дина Јашари е следна на албумом Хара со темата на сладкар.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. B-Boys, B-Girls, од Red Bull.

0: applaus.
1: Точно е 9 часа и 30 минути. Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 2 септември, низ музичката историја се случија следнива настани. 1965-та, The Doors го снимија нивното прво демо во World Pacific Jazz студијата во Лос Анджелес, од каде што тргна 6 песни на Джон Морисон. 1988-та, The Human Rights Now, светската турнеја на Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman и Юсун Надур стартуваше на денешен ден од Вембли стадионот во Лондон. Турнејата се распространи на 5 континенти, стремејќи се да биде најамбициозната рок турнеја во музичката историја. 1925-та на денешен ден, 2 септември, роден е композиторот Хуго Монтенегро, познат по синглот The Good, The Bad and The Ugly од 1968 година, дел од саундтракот од истоимениот филм со Клинт Иствуд.

Навраќање во 2000-та година на денешен ден 2 септември, Мадона се искачи на првата позиција на британската сингл листа со песната Music од нејзиниот истоимен албум. Во видеото на песната се појавува комичарот Саша Барон Коен.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 2 септември 1989 година, Ричард Маркс искачи на првата позиција во Америка со албумот Repeat Offender, од истиот Еве го со Right Here Waiting, одлична балада за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е Таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове.papiroti.mk.

Plus nog med Nina Badrić na Buba Mara i Tali. To ima še super koncert vo Ohrid vo Antički teatar. A po sinokišnijot spektakularen koncert na Hozakariras na Plušta od Makedonija, proslавата продолжува со уште два големи настани. На 4. септември на Плушта од Македонија пристигнува мултимедијалниот спектакл Силно светнал ден со повеќе од 120 артисти, а големото финале е на 8. септември, кога на стадионот Тоше Проески ќе настапи светската звезда Девид Гета. Три датуми, три големи музички приказни и една заедничка прослава. 35 години независна Македонија.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамареш

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Александар Зверев успешно ја започна својата кампања на US Open, но до победата во првото коло стигна многу потешко од очекуваната. Германецот, кој на турнирот е поставен за прв носител, по големата борба го освободи италијанецот Лоренцо Сонего со 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Мечот траеше без малку 5 часа. Миодрак Божович е новиот тренер на Вардар. Експресно е потврдена веста дека искусниот црногорски стратег го призема кормилото на македонскиот шампион. Од денеска па се до 14 октомври ќе се играат надпревари од првата рунда во фудбалскиот куп на Македонија.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

George Benson, ga slušav me dosega na Buba Mara i samo što ke fatime malko работен ритам ни доаѓа продолжен викенд. Целата година баш е исполнета со продолжени викенди и доколку нешто не искористивте или ви беше малку, еве како стојат работите. Следниот на работен ден е 8 септември, вторник, денот на независноста на Република Македонија. Празникот годинава паѓа во вторник, што значи дека со земање слободен ден во понеделник може да се спојат 4 слободни денови. Потоа следува 12 октомври, понеделник, денот на народното востание, бидејќи 11 октомври годинава се паѓа во недела. Понеделникот е работен, па имаме продолжен викенд. На 23 октомври, петок, се одбележува денот на македонската револуционерна борба, кој исто така носи продолжен викенд. И последниот на работен ден за сите граѓани во годината е 8 декември, вторник, Свети Климент Охридски. Вака звучи календарот до крајот на годината, кој повторно носи уште неколку можности за одмор, а особено поволни се датумите во октомври, кога се дува два продолжени викенди.

Колко е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Бубамара. Мерна станица. 105.2 од 2.

Кукла жива. Пред само некоја минута Тамара на социјалните мрежи подсети дека утре пристигнува нова ера. 10 песни, 10 приказни и по сите часови поминати вели во студио албумот Кукла жива излегува утре, 3 септември. Музиката и текстовите се дело на Тамара Тодевска и Коста Петров, додека аранжманите и музичката продукција се на Джиа Немин. Промоцијата на албумот ќе биде само вовет во уште еден голем настан. На 3 октомври Тамара ќе одржи голем солистички концерт во арената Борис Трајковски, со кој ќе одбележи 25 години музичка кариера.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

тога слушаме Сантана и ве и една интересна вест од светот на филмот. Денес вниманието на филмскиот свет е насочено кон Веница, каде започнува 83-тото издание на престижниот филмски фестивал. На црвениот тепих пристигнува и големата холивудска звезда Джордж Клуни, која годинава ќе го прими златниот лав за животно дело. Веница и годинава ќе биде место каде што се среќаваат филмот, звездите, светскиот шоу бизнис, последните десетина дена. Очекуваме многу премиери и секако интересни филмски приказни.

0: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
0: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Ало, пак возиш со зимски губи?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
11: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
12: Диши длабоко. Радио

sa Julio Iglesias imahme do 56-та минута на овој час и со вака убав ритм ви најавувам дека Националната установа Музеј на Македонска борба за самостојност утре вечер, 3 септември, ќе одбележи 15 години од основањето со ретроспективна изложба на плакати од досегашните изложби, како и презентација на избрани печатени изданија и каталози. Во рамки на програмата ќе биде прикажана и видео презентација со архивски материјали од досегашните активности, како и осврт кон изложбината, издавачката и програмската дејност на музејот.

Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

0: mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
1: Има луѓе што повеќе и се радуваат на туѓата несреќа, отколку на својата среќа. Српска поговорка. Нога најдобро подметнуваат џуџињата. Тоа е нивна сфера. Ли. Тоа што не можеш да го направиш сам, барем расипи му го на другиот. Карел Чапек.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

Kako i svi koji den, tako i ovoj Buba Mara ima što da vi prinese novo, interesno, zabavno i ekskluzivno. Vi go najavljam Skupski od gradski festival. Sidmote izdanje na festivalot posvete na muzičkiot i kulturniot dialog meju Makedonije i zimite od regionot, ki se održi od 18. do 25. septembри. Во фестивалската програма ќе учествуваат умитници од Македонија, Словенија, Албанија, Грција, Црна Гора и Бугарија. Програмата ги обединува джезот, класичната музика, современите авторски композиции и музичкото наследство на Балканот. Сите концерти ќе се одвиваат во Македонската филхармонија, рековме од 18. до 25. септември.

malko внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
6: Бубамар радио.

од Скопскиот градски фестивал кој што рековме стартува на 18-ти, ќе трае се до 25-ти септември, ќе се одржува во Македонската филхармонија, се селиме во театар. Трубите за новата представа Црно-злато започна во Македонскиот народен театар. Представата е по текст на Дејан Дуковски во режија на Слободан Унковски, кој по пудов период повторно се враќа на големата сцена на мената. Во центарот на приказната едно семејство со премолчени конфликти, трауми, љубови и загуби, чии членови се соочуваат со минатото и обидете повторно да го пронедат собствениот идентитет. Премиерата на Црно-злато е најавена за декември.

Точно е 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко.

25 минути до 12 часот, 32 степени во моментов во Скопје. Управата за хидрометеоролошки работи издаде најнова прогноза која најавува продолжување на екстремното топло време низ целата држава со температури кои што ќе достигнат до 37 целзиусови степени, но истовремено предупредува на сериозна атмосферска нестабилност во попладневните часови. Според предупредувањата на Управата за хидрометеоролошки работи, критични денови се денешниот и утрешниот четврток, кога попладневните процеси ќе бидат значително поинтензивни и можат да прераснат во локални невремења со силен улен ветер, интензивни поројни врнежи, силни грмежи, па дури услови за појава на град. За петок и престојниот викенд се прогнозира враќање на стабилно сончево и топло време со мала домирена облачност, што ќе значи привремено стивнување на заканата

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoji štedi na svoj način. Nekoji saka tišina. Nekoji red. Nekoji se potpira na tehnologijata. Nekoji veruva po planot. Različni naviki, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
2: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. duplove.papiroti.mk
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

И веќе сме на самиот крај за денес. Ви благодарам на сите што бевте во друштво на Бубамара. Верувам дека имавте одличен старт на денот и дека ќе продолжи во истиот ритам со музика, хитови и многу позитивна енергија. Втората смена ве очекува по 14 часот. Јас овде ве поздравувам. До утре по 7. Секоја добра. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Сериозна опасност од избивање на нова епидемија со морбили, мали сипаници ги натера здравствените власти да алармираат за драстично нискиот опфат на вакцинација меѓу децата. Според последните официјални податоци, опфатот со МРП вакцината во моментов изнесува загрижувачки 62%, што е далеко под неопходниот процент за колективен имунитет од 95%, потребен за спречување на ширењето на вирусот. Загрижеността дополнително ја подгрева драматичниот пораст на нови случаи со морбили во непосредно соседство, пред се во Косово и Бугарија. Тензично помина 94-тиот антивладин протест во Тирана, на кој демонстрантите повторно побараа оставка од премиерот Еди Рама и промени во политичкиот и институционалниот систем. Училиштата во Њујорк поведуваат забрана за користење вештачка интелигенција во текот на учебната 2026-2027 година. Одлуката ќе опфати повеќе од половина милион ученици од предучилишна возраст до 8 одделение. Забраната треба да започне да се применува од почетокот на следната недела. И времето денеска сончево и топло со мала домирана локална облачност. Наместа ќе има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 31 до 37 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирана облачност и максимална температура до 37 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ки ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халкбанк.
5: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во pneumatik i uživaj во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Pneumatik, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде и да одиш.
2: Диши длабоко.

Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е омилен. А вам, диамантна државна лотарија.
2: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Hal Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Сите имаат своја цел, а нашата цел е Таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове. papiroti.mk.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Elcollect.mk. Бубамара.

Добар ден, добри луѓе, започнува нашето, се надевам, заедничко попладне среде, денешниот 2 септември, сончев, умерено ветровит и со температури за нијанса пониски од вчерашните. Со традиционална спремност за убаво расположение со вас на вашата омилена радиофреквенција и попладне во се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска, да направиме заедно нешто убаво од овој ден.

0: Vana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слитбеко.
3: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
4: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
6: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
7: 105.2 О2 кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

Ја слушате попладневната смена на Радио Бубамара во денот по големиот концерт одржан синоќа на Централниот плоштад во Скопје во рамки на одбележувањето на 35-те години независност на Македонија. И разбирливо главните муабети денеска се вртат околу концертот. Искрено да ви кажам, најимпресионирана сум што каталонскиот тенор Хозе Карерас ја пееше "Едно име имаме". Мислам, човекот е каталонец и ги разбира битките за независност, како она што води неговата Каталонија, која одамна бара одвојување од Шпанија, но дека ќе пее "Едно име имаме" со сите македонски ѕвезди, тоа беше за мене барем момент за вечноста.

Имав некаков креативен сомнеш како ќе функционира тој избор на музички звезди различни по сензибилитет и жанрови заедно, но функционираше. Концертот го проследија илјадници граѓани и градски луѓе и на него немаше никакви партиски обележија, што многу често досега представувало компромитирачки товар на ваквите собирања. А во 35 години независност тоа представува благ исчекор.

Точно е 14 часот и 30 минути. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

уште смека е од гласите од синокешниот концерт во Скопје во чест на 35-те години независност, истиот простор на кој беше прогласена независноста во 91-та година. Площадот и тогаш беше полн, но не беше ваков. И ние бевме поинакви, но ентузиазмот беше силен, а радоста тектонска. И вчера се споделуваше некакво фино чувство на радост, што македонскиот All-Stars тим на изведувачи успеа да им го обезбеди на граѓаните. Некои општи места околу популярноста на нашите изведувачи се засилени. Каролина е многу сакана, Калиопио Милена, а Сузана Спас

Илјадници граѓани сокали опи и со вклучени светилки на телефоните ја пеа синоќа на глас месечина под месечината на Скопје. Многу емоционален беше и настапот на Маја Оджаклиевска, која со солзи изјави привилегија е да се вратиш дома. Маја, како што е познато, живееше во Белград со децении, а последниве години, како и многумина други, се повлече во мир во село надвор од Белград. Ретко ја гледаме да настапува, но се радуваме на секое незино враќање на сцената.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
3: Радио Бубамара.

Додека спласнуваат впечатоците од синокишниот концерт на Централниот площад во Скопје, многу мина се веќе во очекување на продолжението на прославата за некоја друга нова генерација. Од 20 часот вечерва на платото пред Т Арена, што е ребрендирано име за салата Борис Трајковски, ке се одржи концертот насловен Најдоброто од Македонија, на кој ке настапат Слоткаристика, Суперхикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Други изведувачи за друга публика со истата цел, јубилејните 35 години независност да ги одбележиме сите, се разбира и ќе ги платиме сите, иако за сега цената се уште не е позната, ама ако ми дозволите малку иронија, секоја независност се плаќа, секое нејзино одбележување исто така.

Сигурно сте веќе добро упатени во совкупната понуда за одбележување на предстојниот празник на независноста на Македонија. Само ќе ве потсетам дека задутре на 4 септември на площадот Македонија во Скопје ќе се одржи и музичко-сценскиот настан Силно светнал ден, со кој завршува карванот кој во меѓувреме помина низ 11 градови. Прославата ќе заврши на 8 септември, токму на денот на независноста, со концертот на Дејвид Гета на арената Тоше Проески. Ајде, сега да му се вратиме на работниот ден.

Тече, пријатели, последниот час од работното време, она доминантното со формат од 8 до 4. Денешнава среда е вториот ден на месецот септември, а септември е месец за рефокус на енергиите и годишните планови. Тоа и го правиме, се рефокусираме, подготвени за второто полугодие од годината. Иако сме далеку зад математичката половина од годината, септември некако од секогаш се сметал за почеток на незината професионална втора половина. И дали сме спремни? Ма секогаш сме спремни на се, со вистинското друштво и вистинската музика.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.

Може би и грешам, пријатели, но имам впечаток дека оваа денешна среда е температурно порелаксирана во споредба со претходните денови. Дождот кој со денови стои како опција во секоја метеопрогноза никако да изврне, а таму каде што ќе изврне прави белги. Можностите за дожд со локално невреме и натаму се отворени, но генерално до почетокот на следната седмица времето ќе остане сончево и топло со умерена облачност и во петок со засилен ветер претежно од северен правец. Следната недела, поради празникот може би, температурите повторно ќе бидат високи, а ќе опаднат за неколку степени дури по 10 септември. Имаме ли ние музика за разладување? Имаме Лубеница со Хари Стајлс.

може би не сте направиле метеоматематика, ама по мојата математика веќе 35 дена во континуитет сме на температура од 35 степени со степен 2 во плюс или минус. Повеќе во плюс од колку во минус на нашата радиофреквенција и денес трагаме по фино расположение и таму повеќе во плюс од колку во минус, ако може.

Ивене, пријатели, во финалот на работниот ден кој наскоро ќе заврши, но денешниот 2 септември, да ве подсетам, ќе продолжи да важи во светската историја како ден на дефинитивното завршување на Втората светска војна. По атомските бомби врз Хирошима и Нагасаки, царот Хирохито прогласил дека Јапонија се предава на 15 август 45-та. Официјалното предавање се случило две недели подоцна, па американскиот председател Труман

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: Зо е тоа Климено?
1: Епа така каже, тогаш друга е песната.
0: Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Најку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk. Бубамара радио.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во попладнето на денешнава среда, 2 септември. Работниот ден е во својата завршница. Можете да му дозволите на работниот оган полека да се гаси. Тоа сепак не можат да си го дозволат против пожарните екипи. Состојбата со пожарите на отворен простор и натаму е алармантна, соопштуваат од Дирекцијата за заштита и спасување. Угаснате пожарот кај Штип, активни се пожарите кај Струга и Скопје. Во текот на ноќта од косовска страна во Македонија навлегол пожар, кој се движи кон натарот на селото Грачани во огнена линија долга повеќе од 5 километри. Пожарникарите се на терен, за нив нема крај на работното време, туку само крај на сезоната на пожари.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Тоа што ни е потребно за продуктивна работа и убав ден ни треба и за релаксиран одмор по крајот на работниот ден и за убави остатоци од денот. И натаму сме пријатели во потрага по вистинската музика на денот. One ticket, please.

оставите го радиото да свири и да го буи вашиот ден во боите на доброто расположение. Го слушнавме Бери Уайт со Let the Music Play од 76-та година. Слушаме и денес многу музика од разни периоди и разни типови, обедината во нашата земничка желба, да му обезбедиме добар саундтрек на нашето попладне. И досега, а уште повеќе од сега по крајот на работното време, следува нашето време за вестите од светот на креативноста. Останете со нас!

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Да зирнеме сега што се случува во септември на креативните сцени околу нас. Од 19. до 25. септември во Битола ке се одржи меѓународниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Домашниот филм Скейтбордингот не е за девојчиња во режија на Дина Дума ќе го отвори, а дебитанскиот долгометражен филм на Срдјан Јанихиевиќ Нема да ви се верува што се случи предходно ќе го затвори годинешново 47. издание на фестивалот Манаки. Американскиот директор на фотографија Джеф Кроненбет, познат по соработката со режисерот Дејвид Финчер, е добитник на специјалната награда Златна камера 300 за исклучителен придонес во светската кинематографија.

Филмскиот фестивал Манаки ќе биде отворен во Битола на 19 август, а 83-тото издание на Филмскиот фестивал во Венеција се отвора вечерва. Джордж Клуни вечерва ќе ја прими наградата Златен лав за животно дело, а фестивалската програма ќе отвори премиерата на филмот Инк на Дени Бойл. Филмот зборува за Руперт Мердок, кој во 69-та го презема британскиот таблоид Сан, со што започна да се создава неговата медиумска империја.

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

Уште малку муавет за 83-тото издание на филмскиот фестивал во Венеција, кој започнува денес и ке трае до 12 септември. Холивуд се бори со криза во индустријата и се повлекува од овогодишниот фестивал, кој отвора место за програма проникната со глобалната политика и обществените превирања. Ова го изјави директорот на фестивалот Алберто Барбера, кој смета дека суровата филмска програма во Венеција годинава го одразува се поголемиот ангажман на филмаџиите околу современите настани, од судирот во Газа и руската инвазија на Украина до подемот на милиардерите и имиграцијата.

Cruz, Javier Bardem, John Malkovich, Руни Мара и британските рок-звезди Лија Минуел Галагер ке се појават на премиерата на филмот Don't Look Back in Anger, документарец за Оазис кој зборува за повторното обединување на групата.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат, сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив. Со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
11: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
12: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ја слушавте, пријатели, попладневната смена на Радио Бувамара во вториот ден на септември, во втората половина од денот, кој ќе донесе уште неколку сончеви часови пред да згасне сонцето. Денеска во 19 часот и 6 минути, многу скоро ќе почнеме да се чудиме колку рано се стемнува, откако цело лето се чудевме колку долго трае денот и се разбира колку топло лето преживеавме. Епа ја преживеавме и оваа радиотура, се разделуваме со вестите во 5.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.

Вестиво, пет пожарот кои синоќа навлезе од косовска страна на територијата на Македонија денеска се наоѓа над селото Грачани во општината Ѓорче Петров и представува закана за населбата, информираше Стојан Чангелов од Центарот за управување со кризи. Во Грачани действуваат двата трактори и скопските пожарникари. Премиерот Мицковски побара од Бугарија да го испорача Симон Михајлов, кој во Македонија е осуден на 12,5 години затвор и по кого е распишана меѓународна потерница. Михајлов се појави во живо во вести на бугарските медиуми за време на протестот пред зградата на македонската амбасада во Софија во одбрана на својата ќерка, против која се води постапка за сообраќајна несреќа со смртни последици во Кочани. Унгарската полиција истражува злоупотреби во Ексим банка. Меѓу спорните случаи е и кредитот од 1 милиарда евра за Македонија. Премиерот Маѓар изјави дека поволните кредити за пријателите на Орбан била на штета на унгарските компании. На крајот, времето утре, сончево и топло, со мала до умерена локална облачност. Попладне ќе биде неставилно со пороен дожд, грмажи и засилен ветер. Дневните температури од 31 до 35 степени. Со вестите во пет, пријатели, се разделуваме. Ванчо Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Haló, tak voziš so zimskými gumami?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: Най-добрият приятел на всекоя диета. Апоретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Кади да одиш.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Eurokids, мама мија! Мојето умилено училиште за странски јазици, Eurokids, 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
5: Eurokids.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Фондот за Сидумка во нариното коло на Лото Сидум изнесува над 18 милиони денари.
2: Не чекайте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Битката ја добива само оној кој цврсто решил да ја добие. Толстој. Стреми се кон ловоровиот венец, но не од туѓа глава. Станислав Ježilec.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: ovakvo vnimanje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solitna akcija za prevencija u klinika Tajan Mitrev. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Фрути ке ве освежи. Фрути ке ве освои. Носо фрути ке може и вие да освоите добивки до 400.000 денари. Инстант лозот фрути ви нуди весела и свежа комбинација од симболи на овошје и вредни парични добивки. Гребете фрути за забавно и богатно овошно смути со Државна лотарија.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на екофлуид.мк.
8: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 2 септември, низ музичката историја се случија следнива настани. 1965-та, The Doors го снимија нивното прво демо во World Pacific Jazz студијата во Лос Анджелес, од каде што тргна 6 песни на Джон Морисон. 1988-та, The Human Rights Now, светската турнеја на Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman и Юсум Надур стартуваше на денешен ден од Вембли стадионот во Лондон. Турнејата се распространи на 5 континенти, стремејќи се да биде најамбициозната рок турнеја во музичката историја. 1925-та на денешен ден, 2 септември, роден е композиторот Хуго Монтенегро, познат по синглот The Good, The Bad and The Ugly, од 1968-та година, дел од саундтракот од истоимениот филм со Клинт Иствуд.

1989 година. Ози Осборн беше обвинет за закана за убиство на неговата сопруга Шерон. Ози беше пуштен на слобода под услов веднаш да оди на детоксикација. 1995 година. Майкл Джексон се искачи на првата позиција на американската сингл листа со You're Not Alone, песна напишана од Ар Кели. Песната го држи светскиот Гинесов рекорд како прва песна во 37 годишната историја на Билборд, која дебитирала на првата позиција.

Навраќање во 2000-та година на денешен ден 2 септември, Мадона се искачи на првата позиција на британската сингл листа со песната Music од нејзиниот истоимен албум. Во видеото на песната се појавува комичарот Саша Баран Кун.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 2 септември 1989 година, Ричард Маркс искачи на првата позиција во Америка со албумот Repeat Offender, од истиот Еве го со Right Here Waiting, одлична балада за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
2: Диета.

0: Най-добрият приятел на всекоя диета. Апоретин Слим. Во сите аптеки и дрогери.
1: 1, 2, 3 Ена диетрия. Еврокидс, мама мия. Моето умилено училище за странски язици. Еврокидс. 0703837600. Немој да биде после дека не сте чули.
0: Еврокидс.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. duplove.papiroti.mk

0: Alo, tak voziš so zimskými gumy?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gumi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Бубамар радио.

0: Biserina mudrosta.
1: Опасно е во замес да се даваат ветувања. Латинска поговорка. Секој може да биде богат со ветување. Овиди. Кој најбавно ветува, најверно го исполнува ветувањето. Стивенсон.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лоз од титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Eurokids, мама мија, мојот умилен училиште за странски јазици, Eurokids, 07038370, немој да биде после дека не сте чули.
2: Eurokids. Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Буба Мара Радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
2: Радио Бубамај.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big boys, big girls. Од Red Bull.

0: an applaus.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

Večeras dame biraju, moj ću lepa.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит.